tsela studio se nang ga tswa ka mona ke si ya dintho bo hlaswa se ya bua ha ke tsumya go man se fala ga report tsela ya tsulo I really don't like it ke re ke ga re se re sheba ka mra studio se ha ke no tswa mona ke be ile dintho fela se ya bua ga a Mm,

la shubira besibira besu sabar ro la shubira besibeti akile mona teleke na emisa gore kidi ro ke na makubala lo sunta abeke le beke America jeno ke sunta go dina la matsatsi a mabedi a patwa selomo sa kete pele mashume a mabedi le meso se le seng a ke 2826 Africa borwa hona ke radio na jo roto ke matinkela ke le rapo ala matanga mpengo pere tima na motho mo tle ala bitsela ka ke piece so all facts is uma le ratlo empa mara wenche na ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mamelwe aba ke tikala tsa silo selo ka jeno ya happy birthday to you Ekiti kabone singa tamu di macha upate machunga batho basa batlungu bona thabile. Ha di ka le di ropa le ponto wa selemo. Ekae ka paka e ho tlebele ngo ruma mesena sebele solo na teng. E ka marka Facebook ponto wa selemo @ponto wa selemo. O tlhoma ranga di pisa na tele seri FM. SABC Plus www.seriefm.co.za. Adjacivi channel 806. Mare hashtag ha mamelo ponto mamelo pisa na mara kuinke tsipine monati atule lesilo apiso 97 maneko apine bisangorki aki iso